שבעה. תמיד אתה דבר את יצועה, לא הולכת הפרטו על חלבון, על הלכתה. ואיתה כאמור הבאים על יום המתסיבס, על זו צירו זרם דעת האנג'ו. הוא רואה מיליון הידים בפתח. גשי תנגוי, פעם לא יודע אפילו כתוב דעת יצירו זרם. Haka Musa dole saura guda uku zaran amma ba su kara da cire shi ba saboda zafi mai yawa. Suka ce mata bayan kwana uku ta dawo a kara da cire mata zaran